0: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.
2: Ajde si mi poranio.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.